0: jutro. Kako zove tu i šta mu fali radio?
1: 95.4 radio, maestra.
2: I na Mololongu duva maestralu.